0: It's Thursday night, and you're grabbing drinks with some friends. Started off with a pitcher for the table, which quickly becomes two. There's pool. And there's the photo booth.
1: All right, everybody squeeze in. Say cheese!
0: Followed naturally by an order of wings. And another.
1: Can we get some extra ranch sauce?
0: Then there's the ceremonial nightcap.
1: So what are we doing this weekend?
0: And lastly, it's back to the car, which, if you're buzzed...
2: 608 to 90, 10-4.
0: Could be the most expensive night of your life. Getting pulled over for buzz driving could cost you around $10,000 in fines, legal fees, and increased insurance rates. Nothing kills a buzz like getting pulled over for buzz driving, because buzz driving is drunk driving. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
3: You can't get this music anywhere else. WSSB FM.
4: Ooh, la, la, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da